0: તાળો ઉમાળો શીદ પ્રસાર યસ સપ્ટેમ્બર એક તારખેર સકાળી દાવરાર આમચે સંગે હાજર આસા નિવૃત્ત શિક્ષક અને નાટક રસપી માનેસ્ત નોર્બર્ટ મિરાંદા કુલશેખર તાજે સંગે ઉલંગ ફોન કરા 6364204949 સંખ્યા આઈકોંગ વિસરનકત તાળો ઉમાળો શીદ પ્રસાર સપ્ટેમ્બર એક તારખેર રેડિયો સારંગ 107.8 FMR હી રંગ રંગાળચિની.
1: കമ്മന ഇല്ലാത്തോ മല്ലിക എടുക്കറങ്ങ ആർ, ഗരി ഇല്ലാത്തോ നവിലുര നോക്കടങ്ങ ആർ, ബന്ന ബറാത്തോ മൈലാഞ്ചി ഇടറങ്ങ ആർ, തഫ് പാട്ട് മാപ്പിള പാട്ട് ഓപ്പണ പാട്ട് ബന്നില്ലെങ്കിൽ ബാരി കാര്യക്രമ കേക്കടങ്ങ ആർ. അത് ഗൈത്തെ നിങ്ങളെല്ലാരും മനസ്സ് സന്തോലാക്കു ബന്നുണ്ടു മൈലാഞ്ചി.